0: Mamekia. Awuzi, eye gengema. Mamekia. Awuzi, eye gengema. Mamekia. Awuzi, eye gengema.
1: Ne mami su eje me, okwadi ya mwore. Na niye kumi kurani se, metitati ya kume kuro. Nesu debi ya mikwa kukane ye, eko domo obaye busu ya peni. Miami na mwa, metumuhu se mibeti, eo kume. Aswa jengu.

Dr. Alaj Mahmudu Baumia. Sana huye metia. Se utie jumwe ya oba abedi hini wagana hau. Abeye, abeye, abeye. Eh, wasu DJ Bon. Wanyumunusu, wanyumunusu, wanyumunusu, wanyumunusu. Menje Prince yenim. Menje Prince yenim. Prince buwa fuwa studio ha. Mimi jidi abano. Afe na uwa nyinyewe. Nimi jine jona uwe unami. Tiu kisikura.

Emri pia me boss stream adro no wa masase ne so asana me dua me bro no. Se me dua me bro na 7 days pepepe na ma bo Viper adro no eno ekumu mwa wani nyina. Se adro ne fifi a 3 weeks pepepe na ma bo Viper adro no biom. Serenity adro ne de me de boase na mura ni nyina hye na mu ada ho na bro na absu yiye.